0: Tošić, Denis Audić in novost u sezoni Zima-Jesen, Ota Širca Roš.
1: Pismo, koliko časa boš ti ta novo?
2: Ne vidim, se to dutne.
3: Ta nova.
2: Bum pa vidno sveća.
4: Ne, mesec, Nino. U redu je.
0: Naj se vaša, najljubša jutranja

0: Не, јас сам замислив да, да се држио Денис Аудичова, веќе не рече што да беше шоу домо за пали зрак.
1: Сам се најдржио зјутри, тако
0: кар зјутре.
1: Комор не роби за пират.
0: Денис Аудичова буду спет у понеделек запрли у хиша без окен, па без часа, и потим цел час јутерники не буду видели колку ура. Лани со се првиш подали у тај зјо е блокер занимиво. Ота шица Роши се не била с ними, не е данес валда занимало како то грее, со блекаке кризе. Kaj je bilo najhujšče, jaz sem se veselil, poslušajte tole.
2: Ja, fanti niso to pokazali, se mi zdi.
3: Super, pokazali,
2: ko?
3: Mislim, da Miha ni imel nobenega.
4: Dobar je, jo, jaz sem imel, že prvi dan. Dobar je to, da imaš en svoj prostor.
1: Kaj pa hrana, res, kaj ste si sami kuhali, pa vse?
3: Ja. Miha, Miha, povej.
4: Ja, sami smo si pripravljali, predvsem pa...
3: Razen vode se ne da zavreti.
4: Ja, no to je...
2: Zato je bilo prvi dan slaba vola, še te zanimati.
1: Mislim, na nište delnika, ali kaj?
3: Je bil sam.
2: Zakompliciran.
3: Povej, da ne razloži.
4: Ja, ta, kaj bil že, ko se že reče, teflon, ne teflon...
3: Indukcija.
4: Indukcija, no, pardon. Indukcija je bila, jaz pa nisem tega poznal pač.
1: Aha, doma imate še na drva, ja, sej, tu zoparam pol.
3: Ti vem, da si se hvala, da ful dobro kuhaš.
1: Ne, nisem nikoli rekel, da ful
3: rekla
1: dobro.
3: Si, da ful
1: rekla
3: dobro.
1: Sem, da rada kuham.
3: A ja, no.
1: Da dobro
3: da,
1: kuham,
3: dobro, pa nikoli. Da ful dobro bomo pa videli naslednji tem.
4: Moj te malo se spomnim, da je prišel takrat v bajno. Eglih v rep, ko je prišel, pa je bil pol gostu, ta veš. So, to je bilo za me tako veselje, da.
1: Aloha activity. Mamo activity.
3: Ja, igra teh mamo ful, ja.
2: No, top. Če vlas smo samo enko igrali.
4: Največ smo enko igrali.
0: Mene predvsem zanima, koliko bodo dve od čas misli, da je ura v napačno smer. Mislim, za koliko bodo...
1: A da bojo prehitri ali da bojo prepozni?
0: Ker nekaj bojo od tega samo za koliko bojo.
1: Dobro vprašanje.
0: Dobro vprašanje.
5: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: Даша, зала си попазета мало жгала.
1: О, мой. Тркаш то спо.
0: Чакай да пром най бушеримо. Ей, зала, а сабо твоята мала здеш гала.
1: Дей не, хай. Как греш па ти поче здей, ко греш домов.
0: Но само да пояснем, ватисим, ки не веду о чем говорим, пач греш на...
1: Ласер,
0: на
1: ja.
0: Ласер, ja.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут пъздухо и тако дали. Ти си се пикнула.
0: Ja, вала да е ти, да е та мала не било проблематична. Мислим, проблематична.
1: Проблематична, па то виеш?
0: Проблематична. Пач, контроверзна, но? Маркантна.
1: Ja, доволно мени.
0: Харизматична. Дагач па, ес па идем к мами данес на Южно.
1: Domačno. Na južno greš. Ja,
0: prav,
1: 15-6 greš.
0: Mislim, na večerjo. Ob 8 bom tam, ja.
1: Aha. Ja. Priden, lepo. Ma še dolgo pot
0: Mama pred sabo. Mama je rekla, da ima še nekaj domačega paradeza, ki bej nima več tak žmaha, ampak še kar je. Je kar je lepo vreme, ne? Tak da...
1: Mislim, tudi če se rabiš 200 km pelat, sem da ne rabiš kuhat, ne?
0: Jaz bi predvsem rad hrano od mame, ja. Ker jaz ne moram tako doma narediti, se veš, da ne. Lahko se matram te v tednu, pa nem nič približnega. Tega. In ona, veš, kaj ona dela? Ona samo mečem od stvari. Ona me, jaz pravim, mama, kaj delaš mečem?
1: Mečem.
0: In pol ima vse prav. Ukus, žmah. Ajde.
2: Šel domov. Od 2 do 6. Radio 1. Veš, kaj je najboljši del?

0: benzinskih servisih Petrol.
1: Halo?
2: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
1: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
2: Ni časa, vi samo plačajte.

0: 5 евро. Само данес и нютри 20% попуст на усе. Усъх НКД пословалницах.
1: Мислила съм да га познам. Доклер на енкрат ни бил веч он.
2: Скриуност моега фанта. От 29 септембра. Само на канали Euroспин Словения.
3: За Upon Kodo да добиш 10% попуста на все дневне собе.
4: Дневна 10!
5: Хитро на dom24.si. Мордау ямеше клубско мизицо гратис.
6: Берите с отроком. По най-липши от рушки книги и ревие, па придите у Младинско книго. Там се здай потепа туди легендарни мачек Мури и ваби отроке на забаво. Убранје па вам припорочамо ревии Циципан и Цицидо, тер чисто ново сликаницо о зверјасцу. Mladinska knjiga.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
10: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.